Piața în Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. Предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.